0: Lese, tojen na shu yin zhe nam la.
1: Se li su shi ti ni na ni zui wi le ro yong le pi yin la.
0: Lese, tojen na. No, shi den qian wo. No.